白老还有你哟哈，俺拉那乌下的都过，路面我顶不着啊，我活的乌不给阿拉。ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو